for David, me ne wase for benya pam. Na mposu wa fumia. Unya metu wa sunema juunga batamu. Misame kwa senti.

ɔko bi a wogyina no no ne ɔko ma Esther ne ɔko ma Sara ne ɔyi Jona fi bonsuyɛ mu no bɛyi wafiri ɔko bi mu wate ɛdɔfo wobɛkoa ma wate wako bi da wo ɛna ɔda so reko

0: so yasua itumi kura bi na so kwani mwaja pem wasemi aso odiatu wali ate isu ye odiatu
1: yaba sumba sumba die waguo no
2: eno
1: na utwa sumba sumba sumba die waguo no
2: eno na utwa.

0: pakasie bo ajibebia
1: ebusia yedase ajibebia no pei na na kejesi no sia bremu kasie no e na ajibebia sa no yekwakowie kasie no obi mai so ne abuni kom se pei Ukraine wanom ahin kuro Kiev mo na arehosam ene se wanom abamani achemu se sana bebrebe ya esi wonpotem ho asabio Russia fo eye ne ni yebeto wo so awra yebeto ahye wonom asui wobi e wo biaye bia wode weapons akodie adie gubombo ka ho etuo ka ho sika petretwa ngam eka ho taya ejan ni nyina bi ka ho a womodie gubia ye bia ya lock ya tum na womochire musa Russia fo edi wonom edro yi abebombe sa eye eyi bia ya ya store sa ne makro no eba sebio adehye bebere no abese aduasanson 37 ena wa mo eti nananom ensiedo afei adehye bese aha 9400 ena wa mo prepre mu odene na empanifo wa mo ewa Kiev se se se ni dia dia ye ni dia enhwehwemu no mo dia gwa kwam san se wa mo kura wa mo nim nipa kura wa store sa akonde no weapons no ewa sabia ye ho na wa mo no wa mo ehunye kura anka sabre wa mo di ka kura yifiri ho na anka entena ho mo ama me yansa ma sabra de hye aduasa enson enti nananom ensedo president Vladimir Zelensky wa no ena enesam trofa wa mo wa fa ho ekasa ya wa chechem se we dia this is terrible papa negligence asa wa mo tena ho tena ho tena ho wa no ehun ese bibisa eben wa mo a eho no so no amafo tetete ben ho ya bibie ne betimi atrega ha adwen wa eni sesese ni die akwakwakwa ha adwen a enya ye kai empanise emofra bese aduanan emienu 42 ena wo mo epra wo mo apra ni nyina wo mo kabom wo ya ha na yo 400 emofra aduanan mienu ena wo mo apra pra pa ya akoya rehosem wo mo maka eye mema ene eye eye ma ya wo mo nyinyini enkokrafo wo mo yanse nso emrewafo nso egom ya akoya rehosem asabre die wonom adin hwehwe mu fan egu eye akwa mu akoya rehosem ewo afa ho weisu ne yegina na no siabrem kase a yede esom yede ni nyina esi ebusuansem no efisompa 106.5 fm across so no upiemu ewo asantemante me ba tan no esompa wo 93.1 kuma so ti enkan afei Adam for Paul Radio Paris France Abuchi Memo. Womo Efa in Semi B at of Pitain. Enkreza Sumpa 90.7. Techima Sumpa 106.1. Sunyane Sumpa 98.9. Takwa Sumpa 101.1. Afei, Upiemo, our Kenish Urban Radio, Omo Febi. And so, Ewo, Ewo, no mo Ewo, Eye, Kenishi, Jakisinim. Kingdom 106.1 Mankisim Ote Yenka Ewo Honum Ena Eye Doma FM 100.7 Sote Yenka Facebook ni YouTube ni Edamu Nina Mwase www.sumpaonline.com Ya website ya semu fopeni Wakutile nsemu nina Pataka semu brofo Wadi akoku wase chimchau Ya nuwako kinkaibi Ema Nana KJC Company Limited Kwa basa mpremo nono Wadi adensi yeni ya manoswa yasin Ya nuwako nakache Na wako ama wa cancel fine wo dan a wo ba besie no adansie ne ma no so be ma ni nyina bi ne bo f kama papa nso mi di ma fo herbal center dr tamoda so say you said the wo wo ana ade waseye wo anu ntimi ensa yade na mama ka ni nyina amomra na yensa mo yade mfata mo nto so Lester Company Limited one the yes to space any yes to brush na be just ya no pebi na bibia etimi akoye yi kasie no esi ya ni ayage pini ni esi adwa ena no pei ede na na kaje si no nsia bidim kasie ebe so no no mimi dinde abna abedu ade pa kofi ano pei mene
2: bretu nana ejei sikapa

0: pei ensem no enchemu ankasa enim omampani dada na nado dankwa ekufu ado papa kwaku William say wono ena aba nanyi na arehusem a afia yesimu ya ne dada ne bosumi a na no tosonson no July kita won sabosumi nim no arehusem a efida bon eba ye ene se opani kase a na wono wati adwa so wati nananom nsiedo wefra ne ntima ne tintim mo mpani beka se okwa kura ya na abukari ya watosumi no ekwa ya rehusem pa mpani ekeka nyema esi ani hwa asrada no eso no na wamo emra wamo edeboda bon afa yendi ehobra no na ehu makwan ese wamo panisi anemu enti no kampu ya na yakubu abukari ya watosumi no wano ene jampeni fwadi nisi ya na abukari ya otosumi yunuwa nemo ese wanwechiri ewa dabom na ene gana mampeni dada na nadan kwa kufwado ewa nene peni fwabwa naim ewa pia mu ewa gbewa ahimfie ya nunu woyendi wade da kena samu akwa akwa ma na nanu matina mkunya se wedye munu ye na minuye munku se na minku se e ya reho sempa ese ya na abukari ya otosumi yunu wefra ne ntima ne tintim mu a okɔ nananom chan ewa akura yi gana mampani dada nanado danko akufu ado sem wane nananom nyina esu abom na wɔka kyerɛ wɔnom sɛ wɔm enku sɛ pa na ade ba ko a wɔse ɛyɛ ne dɛ ɛne sɛ kampayuya na yakubu abukari ya wɔtɔso mienu ya yɛde no ɛse ade yi ɔba ayɛ wane ne mpanimfo nyina ayɛ pempen so anankrɔ aka adi atumu se wamu pese asumdiye jo eba eye dabon ene nempote mwa yendi enso eka humbi na sa asumdiye no wanum enka humso mbe kwa suwa ekure musa esan se enye mentifido afa honkwa ena wama sumbe jo wanum esan se enka yesese opa afasia enka pradye wada entini gana nyinano yenina sa asumdiye eba dabon ho ebi epie mo ewegbe ya ebi piemu ewe yendi. Ni nyina no Ghana yansu yasum ebedri yen aswa main na bibia tumi akoso. Wase, ebra na ya na abukari ya watosumi yonu wati asia no nuwa yenadan fupane yonko brebua nuwa nene kwa nakra na nuwa mkwa hiyo kura na wanemo enche. Entinu wahwe sedie wabua ye ema mpuntio ebe mu ewe dabon enene mpata mu asumbie wanemo kura mu banchire nuwa. Bibia diya dansi yese oyenu mapa ya ene waja hokwe wakachre kambagu ya na yakubu se wabeyi wanonso emetua enye mapasua ya na abukari ya watosumini waja ho ekoye na wanumu shasa sumjie nidie wambe kwa suwa ekuremu ama bibia kwe ensemi eyensemwa gana mampeni dada na nado dankwa ekufu adu papa kwa ku William se uko pie mu ewe gbewa ahimfia ununu wejendi wadida akina samu ekwa mana nanom ahimfui
1: abusi haye tuwa suwa ensemfufurumu mrashebe jweni dima adishi omo abura sebu kwa mankesi mensini nimu anono wo mfinfini mante mu ono ankasa sansu bi eto nkredi firi mampani aso ye ba mechire ho na bo felis kwachi ofusu odinani so akire mu oni ni mensini ni mu dinsem bi abo akusu bi na ochire mche se me mensini ebo president anase mampani eba Ghana here anase oba akunyan so yi enema bebre ne si nani so ebi ni se mampani yere mampani dadwun ye pass ye mo from wo ha adisu ya betimi akọ mu ye na ye hwe eye aban dada otwa mu a na niyama bi wo a oyɛ no osukuma na sɛ otimi implementi niyama bi a na yɛnso yɛ bae na wo sɛ yɛtoa so enti mampani nso ɛyɛ ne dadwene yie papaapa yɛhwɛ free education ya mampani dada etimi gya ho ya na yɛnso yɛ bae de na sɛ yɛnso yɛ fa ɛyɛ ne yie na bra wo kasa na okyirim kyerɛ sɛ 2025 no kura no na sɛ nkasi carbon 7 billion Ghana cedis etimi ekɔ wuram ɛwɔ free ɛyɛ senior high school nim sɛ debɛyɛ ayɛ mɔfra no ɛfɔ ɔmo school sɛ mo anaasɛ ɛfɔ ɔmo adidiem ɔmo ntaade hyɛm ɛkorampo no ɔmo school kom ne ana afei nso nkekankeka nneɛma bi wɔ hɔ a ɛni kwan sɛ yɛma no ho kyerɛ ɔmo koraa enti Ghana mampani deɛ ɛyɛ ne dadwene yie papaapa ɛberɛ ɔmo adi mfinhyia mmienu wɔ adeɛ so yi deɛ obi abɛdi adanse sɛ ɔmatumi aboa ɔmo ho yie papaapa ne yɛ ne dadwene sɛ bibiara nso wobɛtumi nso akɔ so ne mpo ɔka asisu bio sɛ ɛda tɔ so kɔ so anaasɛ mmerɛ kɔ n'anim a no get fun na aban atwa ato wɔ sɛ ɔde bɛboa Ghana ama yɛ bibiara si ani no ɔno nso bɛhwɛ sɛ ebi nso bɛtumi nso awura free education m sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛmmɔfra kɔ sukuu a ɔmo ho nso ntumi nkye wɔ m
2: I am in Egypt. There, you two, Yazi, the Midimedi, the Dasha Shadow. I will make that Dasha Shadow. You have no contention, Ghana. I have three assets. Since I abandoned the name, and my family, the Navy, to separate 2 billion Ghana cities, and I have asked him. Honestly, I say, you have to be a household.